Oranka tumba winja. Jaule shao. Jaule shao. Jaule shao. Amavu garanyo shao. Garanyo shao. Garanyo shao. Garanyo shao.